0: Buenos días.
1: Labą dieną.
2: Dobrý den.
3: Čau, Vojtu.
4: 76.3 FM Megao. It is now 2 o'clock.
5: 午後2時です。

0: Gracias por tu sonrisa.
1: Ačiū egao.
2: Děkuji za egao.
3: Egao, šeše.
0: Egao de arigato.
2: Egao, thank you.
4: 76.3 MHz FM 笑顔。午後11時です。